0: امتحان لیے جائیں گے۔ امتحانات کے انعقاد کے ذمہ دار ادارے این ٹی اے نے کہا ہے کہ ہال ٹکٹ اور دیگر معلومات کے لیے طلبہ تصدیق شدہ ویب سائٹ سے رابطے میں رہیں۔ سی بی ایس ای کی جانب سے 12ویں جماعت کی جوابی بیازوں کو جانچنے کے لیے آن اسکرین نشانات دینے کے طریقہ کار کو چیلنج کرنے والی ارزداشت پر دہلی عدالت عالیہ نے مرکزی حکومت اور سی بی ایس ای کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ اس مقدمے کی آئندہ سماعت 12 جون کو رکھی گئی ہے۔ مہاراشٹر اسٹیٹ ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے جماعت دہم اور 12ویں جماعت کے جون جولائی 2026 میں ہونے والے امتحانات کے لیے ہال ٹکٹ جاری کرنے کا کل سے آغاز ہوا۔ بورڈ کی ویب سائٹ www.mahaehsibord.in پر سے ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ بورڈ نے تمام ثانوی مدارس اور جونیئر کالجوں کو ہدایت کی ہے کہ طلباء کو پرنٹڈ ہال ٹکٹ دیں اور اس کے لیے کوئی اضافی فیس نہ لی جائے۔ علاوہ ازیں ہال ٹکٹ پر صدر مدرس یا پرنسپل کے دستخط اور ادارے کی مہر ہونا چاہیے۔ وزیراعظم محفوظ ممتا مہم کو آج 10 برس مکمل ہو رہے ہیں۔ اس مہم کا مقصد حاملہ خواتین کو قبل زچگی مختلف نو خدمات فراہم کرنا ہے۔ اس حوالے سے وزارت حفظان صحت اور خاندانی بہبود کی جانب سے آج ملک بھر میں مختلف خصوصی پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس خصوص میں 75 روپے کا ایک میموریل سکہ اور ڈاک ٹکٹ جاری کیے جائیں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے گزشتہ 12 برسوں میں غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی معلومات سماجی رابطے پر دیں۔ انہوں نے کہا کہ اس عرصے کے دوران ملک میں کئی اہم تبدیلیاں ہوئیں اور اس تغیر کا مرکز غریبوں و محروموں کی بہبود ہی رہا ہے۔ مرکزی حکومت کے 12 برس کے دور اقتدار میں امداد باہمی اور زراعت کے شعبوں میں قابل ذکر تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، جس کے سبب زراعت اور دیہی معیشت میں بڑی اور تاریخی تغیر وقوع پذیر ہوا۔ اس خصوص میں مرکزی کپاس تحقیقاتی ٹیکنالوجی ادارے کے رکن مکرند کورڈے نے آکاشوانی سے بات چیت میں بتایا کہ گزشتہ برسوں میں حکومت نے کئی اسکیمیں شروع کی ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ قابل ذکر پردھان منتری کسان سنمان ندھی یوجنا رہی، جس کے تحت اہل کسان خاندانوں کو سالانہ 6,000 روپے ان کے بینک کھاتوں میں راست جمع کیے جاتے ہیں، جس کے سبب کسانوں کو بڑی مالی بنیاد فراہم کی گئی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اپوزیشن اتحاد انڈیا اگھاڑی کا کل نئی دہلی میں اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں مختلف 25 پارٹیوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ ہر 2 ماہ میں اس طرح کا اجلاس بلانے کے فیصلے پر تمام رہنماؤں نے اتفاق کیا۔ کانگریس سربراہ ملک ارجن کھرگے نے بتایا کہ انڈیا اگھاڑی کا آئندہ اجلاس حیدرآباد میں طلب کیا جائے گا۔ آل انڈیا ریڈیو یعنی آکاشوانی کو کل 9 برس مکمل ہو گئے۔ 8 جون 1936 کو انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس کا نام تبدیل کر کے آل انڈیا ریڈیو رکھا گیا۔ اس کے تقریباً 2 دہائیوں بعد اس ادارے کو آکاشوانی کا نام دیا گیا۔ آج آکاشوانی ملک کی 98% آبادی تک رسائی رکھتی ہے اور 23 زبانوں اور 146 بولیوں میں ملک بھر کے 591 مراکز سے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ اس کا بیرونی خدمات شعبہ 100 سے زائد ممالک میں نشریات پیش کرتا ہے اور بیرون ملک مقیم بھارتیوں سے رابطہ برقرار رکھتا ہے۔ آکاشوانی خبر رساں شعبہ پیشہ وارانہ اصولوں اور اعلیٰ صحافتی معیار کے ساتھ ملک کی تمام اہم زبانوں میں خبروں کی نشریات جاری رکھے ہوئے ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ہاتھوں کل اعزازات شجاعت تفویض کیے گئے۔ اس موقع پر 7 کیرتی چکر، 15 ویر چکر اور 29 شوریہ چکر تقسیم کر کے صدر جمہوریہ نے فوجیوں کا استقبال کیا۔ مہاراشٹر سے راجیہ سبھا کی 1 نشست کے ضمنی انتخاب کے لیے راشٹروادی کانگریس پارٹی کی جانب سے کل سابق رکن اسمبلی راجندر جین نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ اس ضمنی انتخاب میں مہا وکاس آگاڑی کی جانب سے کوئی امیدوار میدان میں نہ اتارے جانے کے بعد ان کی کامیابی یقینی سمجھی جا رہی ہے۔ احمد آباد میں جاری عالمی یوگاسن چیمپئن شپ میں دھارا شیو کی ہندوی چورے نے فارورڈ بینڈنگ زمرے میں طلائی تمغہ حاصل کیا ہے۔ اس چیمپئن شپ میں بھارت کے لیے طلائی تمغہ حاصل کرنے والی وہ دھارا شیو ضلع کی دوسری خاتون کھلاڑی بن گئی ہیں۔ نیو چندی گڑھ میں کھیلے گئے واحد کرکٹ ٹیسٹ میچ میں بھارت نے افغانستان کو ایک اننگ اور 300 رنوں سے شکست دے دی۔ بھارت نے اپنی پہلی اننگ 8 وکٹ پر 564 رن پر ختم کرنے کا اعلان کیا۔ افغانستان کی پہلی اننگ 152 رنوں پر ہی ختم ہو گئی، جس کے بعد افغانستان کو فالو آن دیا گیا، لیکن دوسری اننگ میں بھی افغان ٹیم صرف 112 رن ہی بنا سکی۔ اس میچ کی پہلی اننگ میں بھارت کی جانب سے اسپنر مانو ستار نے صرف 33 گیندوں میں افغانستان کے 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اپنے پہلے میچ میں ہی یہ کارکردگی پیش کرنے والے وہ پہلے بائیں ہاتھ کے ہندوستانی گیند باز بن گئے ہیں، جبکہ اپنے پہلے ہی میچ میں 5 وکٹ لینے والے وہ 10ویں بھارتی کھلاڑی قرار پائے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع میں تقریباً 22,000 ہیکٹر سرکاری زمین پر 2,44,00,000 درخت لگائے جائیں گے۔ گرین مہاراشٹر مشن کے تحت آئندہ 10 برسوں میں یہ مہم چلانے کا ہدف انتظامیہ نے رکھا ہے۔ ضلع کلکٹر ونے گوڑا جی سی نے مختلف محکموں کے باہمی تال میل سے یہ کام مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ موسم، لاتور ضلع کے اوسط علاقے میں کل سب سے زیادہ 37 ملی میٹر بارش ہوئی۔ ضلع کے بیشتر تعلقوں میں کل برسات ہوئی۔ آئندہ چند دنوں میں ضلع میں مانسون کی مزید پیش قدمی کی پیشگوئی محکمہ موسمیات نے کی ہے۔ دھارا شیو ضلع کے 8 تعلقوں میں کل ملا کر 66 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سب سے زیادہ تقریباً 122 ملی میٹر بارش کڑم تعلقے میں ہوئی۔ ریاست میں جنوب مغربی مانسون کی تیز رفتار پیش قدمی جاری ہے۔ سندھو درگ، رتناگیری، کولہاپور، ساتارہ، سانگلی، شولاپور اضلاع میں مانسون کے داخل ہونے کی اطلاع محکمہ موسمیات نے دی ہے۔ بیڑ، ناندیڑ، لاتور اور دھارا شیو میں آج بارش کا امکان ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ مہاراشٹر کو ریلوے پھاٹکوں سے پاک کرنے کے لیے بنیادی تعمیر کی سہولیات دینے کی وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ 21 جون کو ہونے والے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے مراکز کی فہرست جاری۔ عالمی یوگاسن چیمپئن شپ میں دھارا شیو کی ہندوی چورے کو طلائی تمغہ اور ریاست میں جنوب مغربی مانسون کی مؤثر پیش قدمی۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا مراٹھی نیوز بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
1: FM 101.7 मेगाहर्ट्सवर आकाशवाणीचं हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे। श्रोते हो 9:10 आणि 25 सेकंद झाली आहेत। आता प्रसारित करीत आहोत हिंदी चित्रपट संगीत। श्रोते हो, हिंदी मराठी चित्रपट आणि मराठी रंगभूमीवरील कामगिरी इतका व्यापक पट एकाच कारकिर्दीत समर्थपणे हाताळणारे प्रतिभावान संगीतकार वसंत देसाई यांची आज जयंती। ऐकूया त्यांनी संगीतबद्ध केलेली काही हिंदी चित्रपट गीतं।

افغانستان میں ہوائی حملوں سے ہونے والی کثیر غیر فوجی اموات کے لیے پاکستان ذمہ دار ہے۔ بین الاقوامی برکس زرعی کانفرنس مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں شروع ہو گئی ہے۔ اس میں 21 ملکوں کے وزرائے زراعت، اعلی عہدیدار اور ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ ان میں برازیل، چین، روس اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ یہ کانفرنس 13 جون تک جاری رہے گی۔ آج مختلف موضوعات پر کئی اجلاس ہو رہے ہیں۔ اہم موضوعات میں خوراک کی یقینی فراہمی، زرعی اختراع، آب و ہوا کے لیے سازگار کھیتی، زرعی تجارت اور چھوٹے کسانوں کو با اختیار بنانا شامل ہے۔ جمعے کو زراعت کے وزیروں کے مابین خصوصی مذاکرات ہوں گے، جس میں چھوٹے کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کے ذریعے خوراک کی یقینی فراہمی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ہفتے کے دن برکس ملکوں کے وزیروں کی میٹنگ ہوگی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اعتبار سے اہم پروجیکٹ زوجیلا ٹنل میں آج ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وادی کشمیر اور لداخ کے درمیان سبھی موسموں میں آمد و رفت والی اس سڑک سے فاصلہ کافی کم ہو گیا ہے۔ اس طرح 10 سال سے جاری یہ خواب پورا ہو گیا ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے ریموٹ بٹن دبا کر اس پیش رفت کا آغاز کیا۔ یہ تقریب لداخ میں منی مرگ میں ٹنل کے مشرقی پورٹل کے قریب منعقد کی گئی۔ زوجیلا ٹنل ملک کی دفاعی اعتبار سے سب سے اہم سڑکوں میں سے ایک ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ دلی این سی آر اتر پردیش اور پنجاب میں 6 جگہوں پر کالے دھن کو جائز بنانے کے معاملے میں تلاش کی کاروائیاں انجام دے رہا ہے۔ اس معاملے میں ہیمپٹن اسکائی ریئلٹی لمیٹڈ ملوث ہے۔ پنجاب میں لدھیانہ، جلندر، اتر پردیش میں بریلی اور دلی نوئیڈا خطے میں یہ تلاشیاں کی لی جا رہی ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے حکام کے مطابق ہیمپٹن اسکائی ریئلٹی لمیٹڈ سے وابستہ افراد کی کاروباری دفاتر اور گھروں پر یہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس معاملے کا تعلق عام آدمی پارٹی کے رہنما اور پنجاب کے وزیر سنجیو اروڑا سے ہے۔ ڈائریکٹوریٹ کے مطابق 1 ارب روپے سے زیادہ مالیت کے موبائل فون پر فرضی جی ایس ٹی دکھائی گئی۔ بعد میں اس مال کو برآمدی مال دکھا کر مبینہ طور پر ناجائز رقم کو دبئی سے بھارت منتقل کیا گیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ ملک کی خارجہ پالیسی میں پچھلے 12 سال کے دوران کافی زیادہ تبدیلی آئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ اس دوران حکومت نے عام شہریوں کے لیے پاسپورٹ جاری کرنے اور دستاویزات کی تصدیق کرنے کی بلا رکاوٹ سہولیات فراہم کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے شکایتوں کو دور کرنے اور شہریوں کی رائے حاصل کرنے کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا آغاز کیا ہے اور کسی طرح کی پریشانی کی صورت میں مؤثر کارروائی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے عالمی سطح پر کام کی جگہوں کے لیے بھارتی شہریوں کو رسائی فراہم کی ہے اور بھارتی تاجروں کو بیرون ملک مارکیٹ تک رسائی حاصل کرنے میں مدد دی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان اقدامات سے برآمدات میں اضافہ کرنے میں مدد ملی ہے اور بھارتی مصنوعات نے اس خدمات کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں سہولت فراہم ہوئی ہے۔ باقی ملک کی طرح جھارکھنڈ میں بھی آج عظیم مجاہد آزادی اور دھرتی آبا بھگوان برسا منڈا کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ گورنر، وزیر اعلیٰ، وزراء اور کئی دیگر شخصیات نے رانچی میں کوکر سمادھی استھل جا کر ان کی گلہائے عقیدت نظر کیے۔ نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم سمیت بہت سے رہنماؤں نے بھگوان برسا منڈا کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ان کی شہادت کے دن کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا کہ بھگوان برسا منڈا جرس، شجاعت اور خودداری کی علامت تھے اور وہ انصاف میں غیر متزلزل یقین رکھتے تھے۔ مردوں کے کرکٹ میں سری لنکا کے رنگیری دمبولا انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ٹرائی نیشن سیریز کے ابتدائی میچ میں بھارتی ٹیم اے سری لنکا ٹیم اے کے ساتھ جیت کے لیے 278 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ بھارتی ٹیم کی 6 وکٹ پر 277 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اس سے پہلے بھارتی ٹیم اے کے اسکپر تلک ورما نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت نے پچھلے 12 سال میں نوجوانوں، خواتین اور کسانوں کو با اختیار بنانے میں کوئی کوشش باقی نہیں رکھی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج نئی دلی میں لینڈ پورٹ بندوبست نظام کا آغاز کریں گے۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی سرزنش کی ہے اور اسے نفرت کی ایک فیکٹری قرار دیا ہے۔ برکس کے وزرائے زراعت کی 5 روزہ میٹنگ اندور میں شروع ہو گئی ہے، جس کا مقصد زراعت کے شعبے

یہ شوخی اور نزاکت اور شرارت بھری نگاہیں شرما بھی رہی ہے۔ کہہ دو کہ محبت ہے، کھویا کھویا سا رہتا ہے یہ دل، دھڑکتا ہے تو بس تیرے خیالوں میں۔ کہہ دو کہ محبت ہے۔

وابستہ ہے. وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ ونیمے پلیٹ فارم کا آغاز سرحدی سلامتی کو مزید مستحکم کرنے اور زمینی بندرگاہوں کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کی ملک کی کوششوں میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا. وزارت دفاع نے اتر پردیش کے سیتاپور ایکس کنٹونمنٹ میں بیٹری انرجی سٹوریج سسٹم بی ای ایس ایس کے ساتھ 250 میگا واٹ کے شمسی توانائی پروجیکٹ کے قیام کو منظوری دے دی ہے. یہ نظام محکمہ دفاع کی تقریباً 850 ایکڑ خالی زمین پر قائم کیا جائے گا. یہ اپنی نوعیت کا پہلا پروجیکٹ ہے جسے وزارت دفاع کے ذریعے انجام دیا جا رہا ہے, جسے محکمہ دفاع کی خالی زمین پر بڑے پیمانے پر شمسی توانائی پیدا کرنے کی سہولت کے لیے بی ای ایس ایس کا تعاون حاصل ہے. حکومت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی منریگا سے وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیویکا مشن گرامین وی بی جی رام جی کی جانب آسان منتقلی کے لیے 95,692 کروڑ روپے کا عبوری بجٹ مختص کرنے کی تجویز رکھی ہے. وی بی جی رام جی قانون ملک بھر میں 1 جولائی 2026 سے نافذ ہو جائے گا. دیہی ترقیات کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے دیہی ترقیات کے وزیروں کے ساتھ آج نئی دلی میں ورچوئل میٹنگ کے انعقاد کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس قانون کے نفاذ کے پیش نظر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے سبھی ضروری تیاریاں کرنے کو کہا ہے. برکس زرعی کانفرنس آج سے مدھیہ پردیش کے اندور میں شروع ہو گئی ہے. اس کانفرنس میں 21 ملکوں کے نمائندے یکجا ہوں گے اور دنیا بھر میں زراعت کو درپیش کچھ اہم ترین چیلنجوں پر تبادلہ خیال کریں گے. کانفرنس کی میزبانی بھارت کر رہا ہے جس کے پاس اس سال برکس کی صدارت بھی ہے. 13 جون تک چلنے والی برکس زرعی کانفرنس کے دوران خوراک کی یقینی فراہمی, زرعی تجارت, ماحول دوست زرعی طریقہ کار اور زراعت کے شعبے میں جدت ترازی جیسے موضوعات پر وسیع تر تبادلہ خیال کیا جائے گا. تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آج نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور اس ماہ کی 21 تاریخ کو نیٹ کے دوبارہ امتحان منعقد کرانے سے متعلق تیاریوں کا جائزہ لیا. نئی دلی میں این ٹی اے ہیڈ کوارٹر کے باہر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ مرکز نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ سوالیہ پرچوں کی تیاری سے لے کر امتحان کے بعد کے تمام مراحل تک مکمل رازداری برقرار رکھتے ہوئے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں. جناب پردھان نے کہا کہ اس میں یہ یقینی بنانا بھی شامل ہے کہ امتحان کے مواد درست طریقے سے بر وقت امتحان کے مراکز تک پہنچیں. صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر جگت پرکاش نڈا نے کہا ہے کہ پچھلے 10 برسوں میں حکومت پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان کے ذریعے حمل کے دوران خواتین کے لیے صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو لگاتار مستحکم کر رہی ہے. جناب نڈا نے آج نئی دلی میں پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان کے 10 سال مکمل ہونے کے موقع پر ملک گیر پیمانے پر تقریبات کا آغاز کرتے ہوئے یہ بات کہی. بھارتی محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی بھارت, ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور کرناٹک کے بعض حصوں میں کل کے لیے شدید سے انتہائی شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے. بہار, کیرلم, ماہے, کونکن, گوا, تمل ناڈو, پدوچیری, کرائیکال اور تلنگانہ میں بھی اگلے 2 دن کے دوران شدید بارش کا امکان ہے. محکمے کے مطابق شمال مشرقی ریاستوں کے بقیہ حصوں میں جنوب مغربی مانسون نے مزید پیش قدمی کر لی ہے. مردوں کے کرکٹ میں بھارت اے نے آج رنگیری دمبولا انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے سہ فریقی سیریز کے افتتاحی مقابلے میں میزبان سری لنکا کو 8 رن سے شکست دی. بھارت کی جانب سے کپتان رتوراج گائیکواڑ کی شاندار سینچری نے ٹیم کو مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 277 رن سکور کرنے میں اہم رول ادا کیا. اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. بھارت نے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی سخت کارروائی کے دوران 30 شہریوں کی موت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. بھارت نے اسلام آباد پر فرضی خبروں کی آڑ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کا الزام عائد کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران ملک کی خارجہ پالیسی اپنے اصل قومی اہداف سے ہم آہنگ رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی بدلتی ہوئی سلامتی کی صورتحال پر کویت کے امیر سے ٹیلی فون پر بات کی ہے. مرکزی حکومت نے خام تیل کی بڑھتی قیمتوں کے بوجھ سے صارفین کو راحت دینے کے مقصد سے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تقریباً 1.23 لاکھ کروڑ روپے کی مالی مدد فراہم کی ہے.
مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے زمینی سرحدوں پر کارگو کارروائی اور مسافر آمد و رفت کو آس